každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

Rádio Melody hrá vaše najobľúbenejšie disco hity. Hity, ktoré si tak radi spievame. Rádio Melody hrá hity vášho života.

Tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

sama. Mne je už teraz všetko jedno. Verím v sílu telepatie a vím, že počúvaš moju spoveď.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Takto ja padne to fakt.
0: Máte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 000 eur.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Čo ja spadne to fakt?
0: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 000 eur.

spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva, aby si ich zapamätala zem,

Nová báječná žena je tu. Týždenník, ktorý prináša inšpiráciu, oddych aj radosť pre každú ženu. Teraz vás čaká extra príloha plná krížoviek, relax aj zábava a výhry za 1000 eur. Báječná žena s prílohou práve v predaji.

0: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
1: Z Rádia Melody pozdravujem aj takto minútku po 8 hodine a želám krásne sobotné ráno, ráno, počas ktorého pevne verím, že nemusíte riešiť nič špeciálne, ale keďže máme víkend, tak si doprajete o niečo viac voľna. Viac voľna to znamená viac oddychu, viac ležania v posteli a pevne verím, že aj viac možno, že nejakých tých raňajkových dobrot. Dobrú chuť k raňajkám, pozerám sa do kalendára, dnes tam svieti meno Anton, tak je pozdravujem aj dnešných meninových oslávencov. Pekné ráno želám, no a poďme si ho spoločne vychutnávať vďaka našimi vašimi československými hitmi vášho života. Hneď takto v úvode aj Tublatanka a ich dnes. Pekné ránko želám.
0: Hity vášho života.

0: Z Rádia Mladí pozdravujeme takto sobotu ráno aj všetkých vás, ktorí ste niekde v posilňovni, prípadne bežíte na nejakom bežiacom páse, alebo aj niekde v exteriéri, lebo toto bolo také, dovolím si povedať, fajn kardio. Lukáš Adamec a jeho horúca láska a o chvíľu od nás...
1: Rybičko zlatá, přeju si, mít vrázky smích...
0: Troška spomalíme a dáme si Hanku Zagorovú. Môžete ju počúvať aj vďaka našej aplikácii Rejo. Rybičko zlatá, pšejú si už malú chvíľu od nás pre vás z Rádia Melody.
2: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, pilo z maslo iba 99 centov za 125 gramov. A barista zrnková káva len 12,99 za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Bauer Media Slovakia. Inzerujte v najsilnejšej mediálnej audioskupine na Slovensku a budú o vás počuť všade.
4: www.bauermedia.sk.
5: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
6: Slovenské plnotučné mlieko, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty, 1 liter len za 63 centov, slovenské chladené kurča, 1 kg za 2,69 a slovenskú pšeničnú múku, dobrá cena, 3 druhy, 1 kg za super výhodnú cenu 43 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 14. júna alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: Z Rádia Melódia i kapela Eláda ich zlodej slnečníc o 8 hodine a 21 minúte. Želám krásne sobotné ráno a mimochodom, čo ste ustihli dnešné víkendové ráno? Ja som chcela samu seba vyspovedať, prečo vždy pred prácou zapnem práčku a potom čakám, pokiaľ doperie a trpnem, či všetko stihnem tak, ako som si to naplánovala. Niekedy ma to veru, že stojí celkom pekné a poriadne nervy. Asi také, ako aj jednu pani, ktorú som nedávno stretla cestou do práce a ktorá sa tak oduševnele rozčuľovala, že zabudla, neviem už presne čo, a kvôli tomu sa musela vrácať opakovane domov, lebo že kto nemá v hlave, tak má v nohách. No a tak si hovorila, aká je z jej pohľadu nešikov a v podstate aj neschopná. No a myslím, že presne toto poznáme všetci, že vieme hundrať nielen na tých okolo nás, ale aj sami na seba. Čo vy na to? Poznáte to? Ja si dovolím povedať, že asi viacerí. No a tak ma dnešné ráno naozaj zaujíma, že kedy ste si vy naposledy, tak povediac, naložili a pri akej príležitosti? Čo sa stalo?
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádio.

je kapela Olympic oknom lásky o 8:47. Ak sa pozeráte von oknom, tak na viacerých miestach nám úradujú oblaky, mračná. Na viacerých miestach sa v tejto chvíli zíde aj dážnik, pretože prší v Bratislave, na Záhori v Kuchyni, v Dudinciach, Žiar nad Hronom, Prievidza, rovnako aj Žilina, ale aj Orava hlásia nejaké tie prehánky, prípadne dážď. Východ tam zatiaľ tých prehánok nie je, ale počas dňa oblačná, zamračená, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. K večeru už tých zrážok bude o niečo menej, no a miestami zmenšená oblačnosť. No a pritom dnes teplomer ukáže 20 až 25, v severnej polovici 16 až 20 stupňov, no a fúkať nám bude prevažne slabý vietor. Ale spoločnosť vám počas dnešného dňa budeme robiť my a ďalšie hity vášho života. Na v tejto chvíli pre všetkých váš aj Vašo Patejdl a z Rádia Melody. Umenie žiť. Pekné ráno. Vieš,

0: doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kindle, laminátovú podlahu Masterfloor Aqualine za 8,99 eur za meter štvorcový. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
1: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
2: V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
4: Z Rádia Melody želám krásne sobotné ráno aj takto o 9. hodine. Pozdravujem všetkých vás, ktorí ste s nami a ktorí rozmýšľate, že čo s týmto víkendom, tak ak ľúbite moravské koláče, ale nechce sa vám ich piecť doma a v podstate sa s tým piplať, tak v Lozorne v Abelande si ich dnes môžete upiecť. Budete tam mať pomocníkov, ktorí vám poradia aj s receptom, s návodom, čiže nech sa páči.

či Dolozorna na Moravskej Koláče a zároveň sa tam môžete zabaviť aj v rôznych dielničkách. V Košickej botanickej záhrade môžete naopak spoznať živé tropické motýle. No a v Trenčíne aj dnes večer prehovoria dejiny v rámci nočnej prehliadky hradu. Tam spoznáte príbehy z hradného brala, ale zažijete aj antickú ohňovú show. Takže toľko zo pár tipov na tento víkend, no a ja k ním pridávam aj takto po 9. hodine ďalšie vaše české a slovenské hity vášho života. Tak pevne verím, že potešia a spríjemnia víkend a aj sobotné ráno. V tejto chvíli Hana Hegerová, Petr Habka a ich Levandulová. Hity vášho života.

0: Z Rádia Melodia IMT Smile a pokojne sa oprite aj o nás od 9. hodine a 11. minúte, pretože ako spieva majstro Karol Gott, svet má tie chvíle rád.
1: Svet má tie chvíle rád, kdy slunce začne žáť.
0: A presne takto príjemne nám bude už o malú chvíľu. Pretože ďalší československý hit života je pripravený od nás z Rádia Melody pre vás už o chvíľu.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik toastový chlieb 500 gramov z Kaufland Card za 99 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Kelt svetlé pivo 1,5 litra za 1 euro. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Majte Rádio Melody pod palcom. Stiahnite si našu aplikáciu a nalaďte si nás vždy a všade. Sťahujte na radiomelody.sk.
4: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
5: Presvedčia vás o tom kuracie rezne Hyza, kilo za 5 eur a 29 centov z Bila Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
4: Bila. V kvalite sa vyznáme.
6: Vaše rádio plné Československa.

0: Miláček, zaľúbený od 9. hodina 20. minúte. No a hit tento strieda v tejto chvíli. Poznáte ho? Pred vyše 20 rokmi sa on postaral Robo Pap k vtedy populárnej show Miliónový tanec. No a na ten si zaspomínal aj kolega Lukáš Pinček v jeho podcaste Návraty. Pozval si doň totiž tanečníčku Melaniu Kasenčákovú alias Lady Mel, ktorá si zaspomínala na to, čo jej v Miliónovom tanci robilo najväčší problém.
1: Ja som mala stále problém s tými rozhovormi. To bol jediný asi môj akože nejaký tlak, ktorý som pociťovala. Inak som sa tešila na to, prečo som tam prišla. Ja som tam proste prišla tancovať. Dokonca som mala niekedy aj problém s režisérom, pretože som neodpovedala tak, ako by možno bolo očakávané. A možno som aj presne, že vyznievala, že som, neviem, odutá, arogantná, alebo ja som naozaj nebola pripravená, nevedela som rozprávať pekne na kameru.
2: Bolo ti to vyčítané?
1: No, tak trochu.
0: No a celý rozhovor Lady Mel s Lukášom Pinčekom nájdete v najnovšej časti podcastu Návraty, buď na našom webe Radio Melody SK alebo aj v aplikácii Rejo. Hity

0: Rádia Mladý, Helenka Vondráčková, Jiží Korn. Každá trampota má svoj mes. Máme 9 hodín 47 minút. A pravda je taká, že nie každá poslaná SMS-ka je v hlave.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: No a dôkazom toho je aj Monika, ktorá s nami hrá už dlho, ale pravda je taká, že Monika zabudla.
3: Bolo tam prosím.
4: Bolo tam prosím. A prosím sa, po 15. oplatí sa naladiť sa nehovorí.
3: Ahoj, tu je Miška a Andrej. Si...
5: To není možné, toto.
4: No, bohužiaľ.
3: 700 eur si vyhrala. To je dobrá, pozitívna. To je pozitívna informácia.
5: Áno.
0: No áno, áno. Zišlo by sa však Monikinom prípade viac, lebo v auguste Monika vydáva dcéru, tak viete, na svadbu by padli peniažky vhod. No, nestalo sa tak, ale vlastne aj Monika a aj vy si môžete poslať ďalšiu SMS-ku do nášho Oplatí sa naladiť sa, a to konkrétne aj do nášho najnovšieho špeciálneho špeciálu, lebo včera sme odštartovali ďalší špeciál v našej SMS-kovej hre, v ktorom budeme spolu odpočítavať príchod leta, no a okrem toho, samozrejme, vy budete vyhrávať obrovské sumy. No a ako to tak počítam, tak od dnešného dňa je to presne 8 dní do leta oficiálneho. No a s tým odpočítavaním prichádzajú a pribúdajú aj skvelé ceny. Tá prvá môže byť vaša už pondelok, a to krásnych, takmer letných 36 000 eur. Budú vaše, ak si pošlete SMS-ku s textom Melody na číslo 7779. No a v pondelok dvihnete telefón do 10 sekúnd s heslom Áno, oplatí sa naladiť sa. Až tak budete mať 36 000 eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 70%. Opakujem, výpredaj až minus 70%. Opakujem, brutálnych 70%. XXX Lutz.
1: Nová báječná žena je tu. Týždenník, ktorý prináša inšpiráciu, oddych aj radosť pre každú ženu. Teraz vás čaká extra príloha plná krížoviek, relax aj zábava a výhry za 1000 eur. Báječná žena s prílohou práve v predaji.
2: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.

MLB, pozdravujem aj minútku po 10. hodine a pozdravujem všetkých vás, ktorí ste si povedali, že dnes to troška potiahnete dlhšie, lebo tak prieskumy tvrdia, že počas týždňa bežne spíme plus minus len 4 alebo až 6 hodín, no a teda cez víkend to dospávame. Vraj to nie je úplne v poriadku, hej, že vraj ten dlh nedobehneme, ale ja si dovolím povedať, že ak sa cítime dlhšie v posteli lepšie, takže to má rovnako fajn efekt. Tak pokojne v tej posteli ešte vylihujte, leňošte a ja vám aj po 10. posielam ďalšie československé hity vášho života. V tejto chvíli z rádia Mladý Bronto sa uží aj ich stánky. Pekné ránko alebo predpoludnie, ako len chcete.

0: Z Rádia Mladý aj Balet a ich Hej pane DJ Jockey o 10. hodine a 11. minúte. Želám aj naďalej pohodové sobotné ráno, predpoludne, ako len chcete, a chcem vám v tejto chvíli zároveň pripomenúť, že už v pondelok na niekoho z vás čaká 36 tisíc eur.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier.
3: Kto ja spadne to fakt?
1: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
2: Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
5: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 13. a v nedeľu 14. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo soká makrela v rastlinnom oleji 160 gramov za 2,59 € alebo faner pomarančová šťava 100% liter za 2,99 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke maliny len 2,49 za 200 gramov. Mleté morčacie meso iba 2,19 za 500 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A vybrané proteínové produkty so zľavou 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
8: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

0: Z Rádiem Lobia jednoho dne sa vrátiš o 10. hodine a 21. minúte. No a nemusíme hovoriť jedného. Môžeme povedať, že možno práve dnes niekto z vás získa hrnček Rádia Melody. Len od vás potrebuje vedieť, na akú skladbu dnešné predpoludne myslím.
1: Tri indície, jedna pesnička. Viete, na ktorú myslí Viktória práve teraz?
0: Ale samozrejme mám pre vás pripravené tri indície, ktoré vás určite nasmerujú, navedú na tú správnu cestičku. A poďme teda rovno k tej prvej indícii. Tá prvá indícia znie 30 rokov a má vám pomôcť s názvom interpreta, na ktorého ja dnes myslím, takže ide o niekoho, kto danú skladbu spieva. Druhá indícia vám pomôže s názvom piesne, na ktorú myslím, a ten názov by sme mohli, dajme tomu, povedať aj inak. Napríklad tak, že osoba, ktorá vás predbehne. Toto je druhá indícia, no a pridávam aj tretiu hudobnú ukážku, ktorá vás možno nejakým spôsobom presvedčí, že dnes je to. A vďaka tomu získate práve vy dnes hrnček Rádia Melody. Takže pripraviť sa, pozor. Kto to je?
1: Viete, na akú pesničku myslíme? Vašu odpoveď pošlite SMS-kou na číslo 0917 480 480 alebo napíšte na Instagram Rádia Melody.
2: Čas letí ako bláznivý, ja nešitím ho ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání, jež do písní se skrylo nám, zpěv má mi sladce uspávám.

Karol Duchovného šiel o 10. hodine až 48. minúte a my dnes rovnako prídeme, dobehneme k 20. hodine. Ktorej sa u nás, ale aj u vás doma spustí diskotéka on rádia Melody, pretože my vám budeme aj dnes po 20. hodine hrať tie najtanečnejšie hity vášho života a vy si ich môžete kdekoľvek užívať, dnes večer aj share, ale aj... DJ Boba, ale rovnako aj... Zoskupenie Bad Boys Blue, lebo aj títo prídu na našu vašu diskotéku On Air Rádia Melody dnes po 20. hodine, no a dovtedy ďalšie československé hity vášho života. No a v tejto chvíli vás, verím, že rovnako roztancuje úsmev na tvári večeri aj Darinka Rolincová, čo o mne vieš, tak pozdravujeme z Rádia Melody a želáme krásnu sobotu.

0: doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kercher mokrosuchý vysávač WD-3 za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
1: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
3: mamma mia,
2: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
3: Sicilský citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
2: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicilským citrónom si daj.
3: Dám, dám, dám, Birel si dám.
4: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
5: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
6: Z Rádia Melody pozdravujem aj takto o 11. hodine a aj v tejto chvíli chcem pripomenúť moje dnešné tri indície, ktoré vás môžu dostať k hrnčeku Rádia Melody, ale pripomeniem aj to, že dnes nemyslím ani na kapelu Team, ani na Richarda Millera, ale myslím na niekoho, s kým sa spája 30 rokov, s kým sa spája aj druhá indícia. Osoba, ktorá vás predbehne a s kým sa spája aj hudobná ukážka, ktorú vám ešte raz v tejto chvíli pustím a po ktorej mi pokojne aj napíšte, že Viki, opravujem, dnes je to...
7: Viete, na akú pesničku myslíme? Vašu odpoveď pošlite SMS-kou na číslo 0917 480 480 alebo napíšte na Instagram Rádia Melody.

0: Víkendy s najväčšími československými hitmi iba v rádiu Melody.
1: Pondelok býva nekonečný, len tak spoveď.

0: prezradiť.
1: Z Rádia Mlody Mária Čírová je unikát o 11. hodine a 11. minúte a unikátna je aj suma, ktorú v pondelok môžete veľmi jednoducho získať.
2: Takto znie vydarené leto.
3: A takto radosť z našich výhier.
2: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
3: Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
5: Nová báječná žena je tu. Týždenník, ktorý prináša inšpiráciu, oddych aj radosť pre každú ženu. Teraz vás čaká extra príloha plná krížoviek, relax aj zábava a výhry za 1000 eur. Báječná žena s prílohou práve v predaji.
6: Vaše rádio plné československých

0: rádiom Nodia Lenka Filipová, čiastočné zatmenie srdce o 11. hodine a 20. minúte. Aj dnes ste dostali tri indície, aj dnes ste hádali. No a v tejto chvíli ideme rozlústnuť dnešnú hudobnú hádanku.
1: Tri indície, jedna pesnička. Viete, na ktorú myslí Viktória práve teraz?
0: Haló, haló, pri telefóne Viki Rádio Melody. S kým hovorím?
2: Ahoj, ahoj, Peťa z Nitry.
0: Ahoj, Peti, ahoj. Vieš, prečo ti volám však?
2: Asi tuším.
0: No tak skús, na čo ja dnes, prosím ťa, myslím.
2: Šliš na Desmod a niekto ti to povie skôr než ja.
0: A prečo mi to hovoríš? Na základe čoho?
2: Pretože sú to naši Nitrančania.
0: A oslavujú.
2: Dôverne ich poznám.
0: Áno, a oslavujú.
2: Áno.
0: Výborne, čiže vlastne tebe ktorá indícia najviac pomohla?
2: Pro v podstate všetky, už nie tá prvá, takže...
0: Si to postájala. Peti, áno, výborne, áno. Tak ja vlastne do Nitry priamo hádžem hrnček Rádia Melody.
2: Ďakujem krásne, teším sa.
0: Pevne verím, že sme potešili, Desmo ti zahráme, ale ešte predtým, než si s nimi zaspievaš tú ich skladbu, tak prezraď mi tvoje plány na víkend. Čo plánuješ?
2: Podľa počasia uvidíme, ako bude možno nejaký výlet, uvidíme.
0: No dobre, tak možno nejakú inšpiráciu dá aj kapela Desmod vďaka tejto piesni. Peti, ty si ich uhádla, ja blahoželám a pekný víkend želám.
2: Ďakujem.
0: Ahoj.
2: Podobne, ďakujem krásne.

Z Rádia Melody aj Marika Gombitová, študentská láska, takto o 11. hodine a 47. minúte. Čo chvíľa je tu čas obeda, tak ja už predstihu želám dobrú chuť a zároveň vám chcem pripomenúť, že zajtra v štúdiu rádia nebudem sama, lebo v nedeľu privítam môjho nedeľného hostia. Tým zajtrajším bude herečka, dabingová herečka Lucka Hurajová. Takže už zajtra u nás v štúdiu rádia Melody. No a dovtedy si užívajte, vychutnávajte víkend a k tomu ďalšie české a slovenské hity vášho života. V tejto chvíli pre všetkých vás Julia Hečková, spoločne s ňou budeme spomínať na maturitné tablo. Tak ja pozdravujem, dobrú chuť želám a teším sa na vás opäť zajtra.

0: Go.
1: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. Bela si motil.sk

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky,

Metro je pre vás opäť pripravená svieža akcia Nakúp a získaj. Teraz za nákup v hodnote nad 99 eur z DPH získate osvieženie Birel Sicilsky Citron Nealko Radler, 6 balenie plechoviek za supercenu 1 euro z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 10. do 14. júna alebo do vypredania zásob. Viac na metro.sk. Metro, vaša cesta k výhodným nákupom.

0: Výhradná akcia na Lidl.sk. Práve teraz nakupujete so zľavou 15% na úplne všetko. Žiadne výnimky. Zľava platí na celý online sortiment. Pozor, akcia končí už v sobotu. Klikajte na Lidl.sk a ušetrite. Online, vždy viac.
1: Bauer Media Slovakia. Inzerujte v najsilnejšej mediálnej audioskupine na Slovensku a budú o vás počuť všade.
2: www.bauermedia.sk.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic toastový chlieb 500 gramov z Kaufland Card za 99 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Kelt svetlé pivo 1,5 litra za 1 euro. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Cez víkend hráme iba slovenské a české pesničky.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Nová báječná žena je tu. Týždenník, ktorý prináša inšpiráciu, oddych aj radosť pre každú ženu. Teraz vás čaká extra príloha plná krížoviek, relax aj zábava a výhry za 1000 eur. Báječná žena s prílohou práve v predaji.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Čo ja, padne to fakt?
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke maliny len 2,49 za 200 gramov. Mleté morčacie meso iba 2,19 za 500 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A vybrané proteínové produkty so zľavou 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
0: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
5: Vaše rádio. Plné československých.

0: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 13. a v nedeľu 14. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo 100 gram makrela v rastlinnom oleji, 160 gramov za 2,59 € alebo Faner pomarančová šťava 100% liter za 2,99 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. Bela si motýl.sk

0: ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke maliny len 2,49 za 200 gramov. Mleté morčacie meso iba 2,19 za 500 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A vybrané proteínové produkty so zľavou 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Majte rádio Melody pod palcom. Stiahnite si našu aplikáciu a nalaďte si nás vždy a všade. Sťahujte na radiomelody.sk.
2: Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň kurací sed na grilovanie v barbecue marináde, balenie približne 1,5 kg, cena za kilo 5,94 €. V akcii aj chladený pstruh dúhový, veľkosť od 250 gramov, cena za kilo 6,60 € z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 14. júna alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne výhodné ceny.

učím ju, čo dať a nezobrať. Medulienka je moja láska, sestra, sestra.

0: Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
2: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Bosch Profesionál uhlovú brúsku za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.

Nová báječná žena je tu. Týždenník, ktorý prináša inšpiráciu, oddych aj radosť pre každú ženu. Teraz vás čaká extra príloha plná krížoviek, relax aj zábava a výhry za 1000 eur. Báječná žena s prílohou práve v predaji.

0: takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
3: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. Belasimotil.sk

Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len vrak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil. Malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätala.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá.

0: 70%. Opakujem, výpredaj až minus 70%. Opakujem, brutálnych 70%. XXX Lutz. Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad pivný set trojdielny za 109,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 13. a v nedeľu 14. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo sokra makrela v rastlinnom oleji 160 gramov za 2,59 € alebo faner pomarančová šťava 100% liter za 2,99 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Prvé prebudenie na mori.
1: Prvá selfie s delfínom?
2: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
3: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na chedok.sk. Chedok. Stále je čo objavovať.

chystata v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž. Mlčky sa to v

práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 000 eur.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.